nummer. Jeg har noget tid før min talent. Spil høj gitar, låt stående en coverband. Vipse sag, ræs mig høj en dyre. Jeg har en auto, en lægeskyre. Jeg har